har ord utan årer. En fotbollseger är din och min. Hela Norge med glädjestårar.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbake om en liten stund for å prate om neste melodi.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller. Quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
6: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
0: Ja, da vi tilbake satt vi da. Ketil Kristiansen, nå før pausa nå så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
8: Det her var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på denne låten. Men han har tomatplanta vi sitter ved siden av det her, Emma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjørte jeg på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
8: Tomato. Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
8: Så tomatene rusler fra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken. Og så, de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
8: Ja, jeg har gjort mange tomater her, ja. Men det har jeg hatt mange også.
0: Ja. Men du har jo minner til Barsat for noen år siden, når du drev med grønnsaker, ikke til?
8: Ja, ja da. Drev jo ganske stort med grønnsaker i mange år, og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
8: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja, men for øvrigt av tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
8: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverte tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
8: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det er flott lyden på musettetrekspillet ditt her, og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
8: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
8: Og så hører du saksofon der. Det tar jeg også ifra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet. Och så själva melodin blir spelt med trackspel och då spelar jag tostämt. Då spelar jag första stämmen först och så hör jag på den och så spelar jag åttot med stämmen.
0: Det är du brukar lite tid på det då.
8: Ja, jag brukar lite tid på det.
0: Men är det så att du går rätt in med en gång eller bara alltså känner att du spelar lite galet om man börjar på att?
8: Och händer. Ja. Spelar visst lite galet sånt så det händer man tar upp att.
0: Ja, ja,
8: ja. Å, ja, det gör det.
0: Det är det som liksom gör det lite får lite nerver och liksom någon ska driva här lite sånt.
8: Ja, nu är det upptag, inte sant? Ja. Då måste det sitta.
0: Ja.
8: Och där är det så att det gör då. Men det går som regel bra till slut. Och av tiden flyger fryktligt fort när man driver med data.
0: Ja, det är nettopp det.
8: Plötsligt har det gått 4-5 timmar. Ja.
0: Gete Kristiansen, då hör vi på tomatmelodin din. Vi kommer helt säkert tillbaka till dig för du nu börjar det bli mörkare tider och du satte igång och lagar nya låter.
8: Ja, då blir det nog mer musik framöver när det blir hösten, ja.
0: Lycka till.
8: Tack för det.

0: Och så körde på lite engelsk då, rambling.
1: Ja.
0: Hon var ute och ramble, det betyder rusle.
1: Ja, ja.
0: Så sa alltså, tomaterna de rusler ifrån solväggen där och så in på kökenbänken. Alltså, de liker att komma på brödskiva.
1: Ja, och du har plukket en del av det allerede.
0: Ja, jag äter upp många tomater här. Ja. Jag har lärt många också.
1: Ja. Men du har ju minnet av barsatt för någon år sedan när du drev med grönsaker, ikke det?
0: Ja, ja då. Drev ganska stort med grönsaker i många år. Och så hade vi drivhus då, vet du.
1: Mm.
0: Och då, de sommaren så brukte jag dyrka några tomater där och så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grönsaker.
1: Ja. Ja. Men för övrigt att tomater, var det så mycket tomater att du kunde leverera tomater på den tiden?
0: Nej, det var inte så mycket, men jag levererade tomater åt Sågstadgårdsbutik för exempel.
1: Mm.
0: De köpte tomater till oss.
1: Men rambling tomato. Du hör att det flotte lyden på musettetrekspillet ditt här och
0: ja.
1: Och hur många inspelningar har du för att få till en sån melodi?
0: Jag spelar ja, jag tar trummen och bassen ifrån keyboardet.
1: Mm.
0: Och så hör du saxofon där. Där tar jag också ifrån keyboardet. Men så lägger på lite piano på kompet. Och så själva melodin blir jag spelat med trackspel och då spelar jag tostämt.
1: Mm.
0: Då spelar jag första stämmen först då, och så hör jag på den och så spelar jag åttot med stämmen.
1: Det är du brukar lite tid på det då.
0: Ja, jag brukar lite tid på det.
1: Men är det så att du går rätt in med en gång eller bara alltså känner att du spelar lite gärna om man börjar på att?
0: Och händer. Ja. Spelar vi lite gärna sånt så det händer man ta upp att.
1: Ja, ja, ja.
0: Å, ja, det gör det.
1: Det är det som liksom gör det lite, får lite nerver och liksom när man ska driva, är det så?
0: Ja, nu är det upptak, inte sant? Ja. Då må det sitta.
1: Ja.
0: Och det är lite stött att göra. Men det går som regel bra till slut. Och tiden flyger fryktligt fort när man driver med data.
1: Ja, det är nettopp det.
0: Plötsligt så har det gått en 4-5 timmar.
1: Ja. Gete Kristiansen, då hör vi på tomatmelodin din. Vi kommer helt säkert tillbaka till dig för du nu börjar det bli mörkare tider och du satt igång och lagar nya låter.
0: Ja, då blir det nog mer musik framöver när det blir hösten, ja.
1: Lycka till.
0: Tack för det.

0: Det var sitter da.
1: Pen musik har gitt.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Det var Heinz Gamper som spilte, og melodien hette Valderåsen.
1: Det vil si at vi da i nærheten av Tyskland eller Østerrike eller...
0: Tyrol.
1: Hell Tyrol, ja. Ja, ja sjøsagt bor vi vel det.
0: Ja.
1: Vi skal til Sverige. Vi skal slippe til, vi får vel si, gruppa. Velvet, mi amore.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytte sig av reklame I Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Toten Radioen.
3: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radioen.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radioen og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radioen.

0: totenradion.no.
1: Har du ett tips, en sak eller ett inslag du vill höra på radion? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformation. Vi vill gärna höra från dig.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter i Gjøvik og Totenregionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For dem som på Toten og Raufoss i sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp i vannet, vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk i Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
2: Ja, hvis du skal gå litt i detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
3: Nei, vi et anlegg der du i prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning. Vi har helt nyepussede dusjer i garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for, litt for alle.
2: Ja, og særlig unger og barnefamilier dette veldig populært for?
3: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt for en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
2: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
3: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
2: Og hvis den blir litt sulten?
3: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
2: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
3: Totenbadet ligger på Raufoss. Badlandveien 74, så det rett så sentralt i Raufoss. Man kan ta tog hit, og da det en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
2: Og så heter vegen Badlandsveien?
3: Stemmer det. Ja. så den finner ni, absolutt.
2: Men helt til slutt, Richard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
3: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj, och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna också. Så vill man hålla sig i form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid i våra bassänger, så det är något för alla.
2: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
3: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.
1: Og det sa daglig leder Richard Claesson ved Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget holder åpent gjennom sommeren og byr på aktiviteter og badeglede for både små og store.